0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираема международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. В поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните, даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и особен начин, по който фразата се подрежда. Това става част от разпознаваемостта на групата. Същото важи и за Тил Линдеман, макар че при него въпросът е по-силен на немски. Произношението, твърдите съгласни и тежката артикулация не са просто езикова особеност, а център на вокалната власт. При балкански и източноевропейски вокали, които пеят на английски, често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зира.

0: Рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 26 август се задават нови бури и порой за 7 области. Отново е в сила предупреждение от първа степен жълт код. Той е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. В тези райони се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. Има и условия за градушки. Максималните температури ще останат високи, между 29 и 34 градуса. Повече след малко в прогнозата за времето. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есената парламентарна сесия. На един ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. 39-годишният тиктокър Стоян Колев е обявен за общо държавно издирване, съобщиха от районната прокуратура в Пазарджик. Прокуратурата внесе в районния съд предложение за изменение на мярката му за неотклонение в задържане под стража. Делото ще му бъде разгледано днес. Колев беше задържан през юни след случай на автомагистрала Тракия, при който според разследващите шофирал агресивно, приближил се опасно до други автомобили и е показал през люка на автомобила пневматична пушка. На 19 юни в сградата на съдебната палата в Пазарджик, след като му е била определена мярка за задържане под стража, обвиняемият се държал непристойно, посочват от прокуратурата. Впоследствие мярката за неотклонение била изменена, посочиха от държавното обвинение. А на 24 август районната прокуратура в Пазарджик е получила уведомление от главна дирекция изпълнение на наказанията, областно звено Бургас, че Колев е напуснал дома си и местонахождението му не е установено. И докато МВР го издирва, Колев продължава да се появява в социалните мрежи и се включва наживо в ТикТок. На 80 години вчера почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Причината за смъртта и не се съобщава. Тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялостно творчество. Партън беше актриса, водеща и известна с благотворителната си дейност. Смъртта на кралицата на кънтри музиката, популярна икона в щатите, развълнува цялата нация, отбелязва световните агенции, а президентът на щатите Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън. Рок. Зирок. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия с 3-0 гейма в контрол играна в залата в Самоков. Това бе една от последните проверки на отбора, воден от Джан Ренцо Блинджини преди старта на Европейското първенство, на което домакин е и София, а първи матч на световните вице-шампиони срещу Република Северна Македония на 9 септември. Григор Димитров преодолява с лекота първия кръг на квалификацията за основната схема на откритото първенство по тенис на щатите, след като се наложи с 6-0, 6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място света италианец продължи 67 минути. Победата класира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където ще срещне Тимофей Скатов. А при дамите Елизара Янева отпадна в първия кръг. 19-годишната българка отстъпи пред 21-годишна чешка представителка, която през 2022 беше обявена за световна шампионка при девойките с 2-6-5-7, така това беше дебют за Янева на откритото първенство на щатите. Рок. Зирок. С умерени и силен вятър от запад-северо-запад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: the longer that we wait, the weaker we get.
1: Deep breath.
2: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
2: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
2: Един живот.
5: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: рок. Зирок.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 26 август се задават нови бури и порой. За 7 области отново е в сила предупреждение от първа степен жълт код. Той е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. В тези райони се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури. Има и условия за градушки. Максималните температури ще останат високи, между 29 и 34 градуса. Повече след малко в прогнозата за времето. Трети ден продължава издирването на 58-годишният мъж, който беше отнесен от придошлата стара река в град Пещера. Издирването е тежко, защото трябва да се провери огромна територия, посочват спасителните екипи. Заради бурята има много кални наноси, дървета, дънери, клони и скална маса. В Пещера беше обявено частично бедствено положение заради порой и последвалото наводнение. То е в сила от 25 август за срок от 7 дни. Бедствено положение след природната стихия обяви и община Батак. А пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен. След десетилетия отлагане от вчера влезе в сила системата бонус-малус при застраховката гражданска отговорност. Според нея по-скъпи застраховки ще плащат шофьорите, причинили катастрофи и щети. По данни на Комисията за финансов надзор, в този кръг попадат около 3,5% от всички автомобилисти у нас. Застрахователните брокери очакват това да доведе до големи разлики в цените на застраховката. До сега застрахователите не разполагаха с пълна информация за шофьорите и причинените от тях щети. Виновните водачи можеха да не плащат по-високи застраховки, като смениха застрахователя си. С новата наредба обаче това се променя и до 6 месеца всеки застраховател ще трябва да подава информация към гаранционния фонд, която да е общо достъпна в бранша. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есената парламентарна сесия. В нейния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. На 80 години вчера почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Причината за смъртта й не се съобщава. Тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялостно творчество. Партън беше актриса, водеща и известна с благотворителната си дейност. Смъртта на кралицата на кънтри музиката, популярна икона в щатите, развълнува цялата нация, отбелязва световните агенции. А президентът на щатите Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън.
0: Рок. Зирок.
1: Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия с 3-0 гейм в контрол играна в залата в Самоков. Това бе една от последните проверки на отбора, воден от Джон Ренцо Блинджини преди старта на Европейското първенство, на което домакин е и София, а първи матч на световните вице-шампиони срещу Република Северна Македония на 9 септември. Григор Димитров преодолява с лекота първия кръг на квалификацията за основната схема на откритото първенство по тенис на щатите, след като се наложи с 6-0, 6-3 над Лоренцо Джустино. Срещата между българина и намиращия се на 195-то място света италианец продължи 67 минути. Победата класира Димитров на полуфиналите в квалификациите, където ще срещне Тимофей Скатов. А при дамите Елизара Янева отпадна в първия кръг. 19-годишната българка отстъпи пред 21-годишна чешка представителка, която през 2022 беше обявена за световна шампионка при девойките с 2-6-5-7. Така това беше дебют за Янева на откритото първенство на щатите.
0: Рок. Зирок.
1: С умерени и силен вятър от запад-северо-запад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Рок будилник.
2: силна доза рок енергия за целия ден.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Дарди Рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след пороните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Редица къщи са наводнени, а десетки хора са засегнати. Електрозахранването на повечето места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода заради скъсан водопровод. Днес продължават разчистването и огледите на щетите за ситуацията. Към момента слушаме какво обясни тази сутрин пред BTV кметът на Струмяни Емил Илиев.
2: Към този етап имаме около 12 къщи, които се отводняват, се изнася по къщината на хората. Към днешния ден е създадена организация след вчерашните аварийни възстановителни дейности. Комисия от община съвместно с Агенция социално подпомагане за описване на щетите, така че когато инвентаризираме всички последствия и щети, тогава ще имаме възможност да кажем каква посока може да отидем като обезщетение на хората и подпомагане.
1: И така, разчистването на засегнатите части на Струмяни продължава. Предстои да бъде установен и размерът на щетите от наводнението. Бедственото положение в община Батак също става заради сериозните щети след пороните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, а няколко улици са с тежки поражения, като се нуждаят от основен ремонт. Днес продължава оценката на щетите и разчистването. Същевременно продължават и издиривателните дейности за 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в Пещера. А пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като към този момент е опасен. На този фон Националният институт по метеорология и хидрология обяви предупредителен жълт код за потенциално опасно време, интензивни валежи, значителни по количество на места и гръмотевици за северозападните райони, особено по поречието на Дунав и за Рило-Родопската област. В столицата, във връзка с подмяна и монтаж на аспирателни кранове, днес се налага спирането на водоподаването от 9.30 до 21.30 на клиентите на Софийска вода в няколко района, на квартал Витоша, Студентски град и квартал Малинова долина, като конкретните улици може да видите на сайта на Софийска вода. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есената парламентарна сесия. В нейния ред се открояват няколко важни теми, промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очаква се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската лига по футбол. Началото на двубоя в 22 часа, а срещата може да гледате пряко по BTV. Първият мач в София завърши без победител 0-0 и остави интригата за реванша днес, който се явява и мача на сезона за сините. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия с 3-0 гейма в контрол играна в залата в Самоков. Това бе една от последните проверки на отбора, воден от Джон Ренцо Блинджини преди старта на Европейското първенство, на което домакин е и София, а първи матч на световните вице-шампиони срещу Република Северна Македония на 9 септември.
0: Рок. Зирок.
1: С умерени и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. От света администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи пауза на интервютата за получаване на имигрантски визи за щатите по целия свят, предаде Reuters. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на американския държавен департамент заяви, че е положено началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Държавният департамент за сега не е предоставил повече подробности за анонсираното обучение, съобщено бе само, че неговият фокус ще бъде да се отсяват по-добре тези кандидати, за които има вероятност да станат зависими от социални помощи в щатите, както и да преценяват кандидатурите съответно и с един стандарт. Към темите на дневен ред у нас, тази сутрин с декларация от парламентарните групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа, заяви председателят на парламента Михайла Доцова в началото на втората сесия на 52-то Народно събрание. В приятия дневен ред е първо четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат и законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 мини овци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. България ще получи над 95% от средствата по плана за възстановяване и устойчивост, като процентът може да доближи и до 100%. Това заяви тази сутрин пред БНТ вице-премиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. По думите му, страната вече е усвоила около 70% от парите, а през последните месеци работата по оставащите ангажименти е била интензивна. Пеканов подчерта, че част от реформите са били отлагани с години. Сред тях са промените за държавната администрация, включително възможностите за дистанционна работа и въвеждането на тест за почтено за служители на позиции с корупционен риск. Като пример за инвестициите той посочи новите влакове, които вече се доставят за България. Пеканов обобщи, че сроковете по плана трябва да се спазват и не бива постоянно да се иска допълнително време за изпълнение на проектите. Тежък пътен инцидент между два тира затвори пътя Русе-София край ловешкото село Петревене. Пострадали са водачите, единият шофьор е румънец, той е транспортиран с въздушна линейка заради тежкото си състояние. Полицай контролира движението на място.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров трябва тази вечер да изиграе мача си от втория кръг на квалификациите за откритото първенство на щатите. Българинът, който е 25-ти в схемата на пресявките, ще се изправи срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който е номер 205 в световната ранглиста, където Димитров в момента е 137-ми. До момента двамата са играли само веднъж в първия кръг на Ролан Гарос през 2023 година. Хасковлията спечели категорично с 3-0 сета. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя в 22 часа. Срещата може да гледате пряко по BTV. Първият матч в София завърши без победител 0-0 и остави интригата за реванша днес, който се явява и матча на сезона за сините. Левски продължава да са нагребена на вълната и да не знаят каква е загубата от началото на сезона във всички турнири. Отборът от Герена има 12 изиграни мача, като в 9 от тях излезе победител, в останалите 3 се пребори за равенство. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша: Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Славен Братислава.
0: Рок. Зирок.
1: С умерени и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна, на много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches!
2: Yeah! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината. От BTV Studios.
5: The longer that we wait,
2: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
2: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Аз съм Огнян Гунчев. Дете на около 7 години изчезнало във водите на Созоповския залив край плаж Карманите. Инцидентът е станал снощи, а издирването продължава и тази сутрин. По първоначална информация, баща е влязъл в бурното море с двете си деца след края на работното време на спасителите. Мъжът е успял да излезе на брега с едното дете, но второто изчезнало във водата. Веднага е организирана спасителна акция, която продължава и в този момент. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази, спасители и дрон. Зоната за гъпене е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. По информация на началника на водноспасителната служба на плажа, инцидентът е станал в района на трети спасителен пост. Акцията по търсенето на детето продължава. В района на плаж Кабакум край Варна са открити части от разбит дрон, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. Сигналът е подаден след полунощ. Към мястото са били насочени служители на гранична полиция и военноморските сили. На място вече има екип на флота. Повече информация по случая ще бъде изнесена по-късно през деня. България навлиза в нов политически сезон. От нас очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос. Това заяви тази сутрин председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да превърнем в действащо законодателство, каза още той. Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебната реформа и търсене на широк консенсус за избор на работещ и почтен нов Висш съдебен съвет. Толерантността, която управихме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не може да си позволим. Това означава, че още през тази сесия парламентарната група на ГЕРБ СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно грешките на настоящия кабинет. Това каза декларация от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ СДС. Ако няма убедителен отговор от Прогресивна България на ръста на цените и борбата с олигархията, зимните месеци ще бъдат много горещи, предупреди Николай Денков от Продължаваме промяната в декларация от парламентарната трибуна. Повече относно заявените приоритети на управляващи опозиция за новия политически сезон в следващите емисии новини. А Продължаваме промяната и Демократична България ще подкрепят кандидатура на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само те официално да я обявят, заяви тази сутрин в интервю депутатът от ПП Радослав Рибарски. Преди това пред BTV съпредседателят на Да България и депутат от парламентарната група на ДБ Ивайло Мирчев обяви, че очакват Андрей Гюров да бъде кандидатът им за президент.
0: Рок. Зирок.
1: Звездите в тениса Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на щатите по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Фабио Куболи от Италия и Белинда Бенчич от Швейцария с 4-5, 1-4 за 56 минути на корта. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя в 22 часа. Срещата може да гледате пряко по BTV. Първият матч в София завърши без победител 0-0 и остави интригата за реванша днес, който се явява и матча на сезона за сините. Левски продължава да са нагребена на вълната и да не знаят каква е загубата от началото на сезона във всички турнири. Отборът от Герена има 12 изиграни мача, като в 9 от тях излезе победител, в останалите 3 се пребори за равенство. Днес от тази фаза на турнира предстоят още 3 реванша: Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Славен Братислава.
0: Рок. Зирок.
1: С умерени и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици, както условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще се ориентира от изток и югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е до 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът исторически е свързан с английския език. И това не е случайно. Британската и американската сцена дават голяма част от ранния международен речник на жанра. Затова английският започва да звучи почти естествено в рок-контекст, дори когато групите не са от англоязичен свят. Той не е само средство за по-широк пазар, а част от историческата форма на рока. Но това не означава, че рокът трябва да бъде на английски. Другите езици не са отклонени от нормата. Те променят самата музика. Всеки език носи различен ритъм, различна дължина на думите и различна мелодика на фразата. Когато рок-песента може да мине през друг език, тя не сменя само текста. Сменя начина, по който вокалът влиза в рифа, как се изгражда припевът и как слушателят възприема характера на гласа. Рамщайн са ясен пример за това. Немският език при тях не е просто знак за национална идентичност. Той е звуков материал. Ако същите песни бяха изпяни на английски език, те може би щяха да бъдат по-достъпни за част от международната публика, но щяха да загубят част от физическата си форма. Езикът тук не стои върху музиката, а участва в машината. При българския рок въпросът е друг. Българският език носи собствена фраза, своя драматичност и често по-различна връзка между мелодия и текст. Той може да направи песента по-близка за местната публика, защото думите не са превод на рок-жест, а част от живия език на слушателя. Но същевременно ограничава международния достъп. Човек извън езика може да чуе тембъра, енергията и мелодията, но не винаги влиза в смисъла. Така езикът едновременно отваря идентичност и поставя граница. Балканският рок показва това още по-ясно. Там езикът често носи фолклорна памет, дори без пряк цитат. Начинът, по който се произнася фразата, как се извива гласът, как сричките падат върху ритъма, може да промени цялото усещане за песен. При скандинавските групи често виждаме обратната стратегия – пеене на английски, за да се отвори международна сцена. Това може да даде достъп, но понякога поставя въпроса какво от местната интонация остава и какво се изглажда. Тук няма правилен избор. Английският може да направи рок-музиката по-преносима, а местният език може да я направи по-дълбоко вкоренена. Понякога групата избира международна комуникация, а друг път избира плътност на собствената среда. Понякога успява да направи и двете, защото силният звук може да премине граници, дори когато думите не са напълно разбираеми. Затова езикът в рока не е само носител на текст. Той е част от самия звук. Участва в ритъма, в атаката, в дикцията, в образа на гласа и в начина, по който песента стои пред света. Езикът може да бъде врата, но може да бъде и стена. Може да направи музиката по-достъпна, но може и да я направи по-своя. Именно в това напрежение се вижда колко дълбоко географията влиза в рок-песента.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте с бъдещите новини на днешния 26 август. Аз съм Криста Янинска. Издирват 7-годишно дете, изчезнало с нощи във водата на плаж Хармани в Созопол. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. В издирването е включен и дрон на полската организация на водни спасители, който обследва района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава, а по първоначална информация баща е влязъл оборното море вчера с двете си деца. След края на работното време на спасителите, мъжът е успял да излезе на брега с едното дете, но второто е изчезнало във водата. Веднага организирана спасителна акция. Същевременно дрон с дължина около 2 метра и ширина 1,5 метра беше изхвърлен от морето тази сутрин на плаж Кабакум. На място е изпратена специализирана група на водноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дронът не представлява опасност. Районът е отцепен и достъпът до туристи и граждани до него е ограничен. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украина и в акваторията на украинското Черноморие. Специализираните екипи продължават работа по установяването на произхода и състоянието на открития дрон. И към водещата политическа тема на днешния ден, начало на есенната сесия на 52-то Народно събрание, като депутатите провеждат първото си редовно заседание след лятната ваканция, а изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и подготовката на бюджета за следващата година очертават пресечна точка между приоритетите на управляващите и опозицията. Управляващите демонстрират готовност за диалог при избора на членове на Висшия съдебен съвет, а от опозицията заявяват готовност за конструктивен подход. Са да бъде осигурено необходимото мнозинство от 160 депутати за избора на новия състав на органа на съдебната власт. А по отношение на бюджета също се очертават възможности за сближаване на позициите. И още управляващите от Прогресивна България говорят за реформи във всички сфери, включително за реформи в здравеопазването, които целят със свиване на разходите за лекарства за сметка на разходите за лечение и медицинска помощ. И към друга тема, която следим, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи обсъждането на въпроса дали да бъде преназначен синът на члена на съвета Йордан Стоев от следствения отдел на Софийската градска прокуратура във военно-окръжната прокуратура в София. Причината за отлагането е, че членовете не събраха нужния кворум, след което Стоев си направи отвод от разглеждането на темата за преназначаването на сина му. А малко след това кворумът бе възстановен, но точката вече беше отложена. И към метеорологичната обстановка, жълт код за интензивни валежи обявен за днес за 7 области на страната, предупреждават синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Има условия и за градушки в тези области, а максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, но повече за това какво ще бъде времето до края на деня след малко в прогнозата.
0: Зирок.
1: Волейболистките от националния ни отбор излизат за задължителна втора победа на Европейското първенство, като срещат пълния аутсайдер в група Б Австрия от 17 часа днес. До момента България записа победа над Украина с 3 на 0 и загуби от Гърция с 1 на 3 и от Сърбия с 0 на 3. Националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на Евроволей. Тенис. Григор Димитров трябва тази вечер да изиграе мача си от втория кръг на квалификациите за откритото първенство на Съединените щати. Българинът, който е 25-ти в схемата на пресявките, ще се изправи срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който е номер 205-ти в световната ранглиста. Припомням, Димитров е 137-ми тази седмица. Техният мач е втори, който се очаква около 19 часа и 30 минути. Програмата започва в 18 часа с женският двубой между Цъвен от Китай и Клара Бюрел от Франция. До момента Димитров и Скатов са играли само веднъж в първи кръг на Ролан Гарос през 2023 година, когато българинът спечели категорично.
0: Рок. Зирок.
1: Обучността е променлива, по-често значителна, купеста и купесто дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северозапад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, с водещите теми от последния час, аз съм Криста Янинска. Министерството на здравеопазването излезе с позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно, безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка, само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страна. Допълват още от Здравното министерство. И към другите теми в развитие, обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Областният щаб за защита при бедствия обсъди последиците от проливните дъждове в Пещера, при които стара река излезе от коритото си на две места, причинявайки материални щети, а един човек остава в неизвестност. В операцията по изтирването му участват служители на полицията, пожарните и доброволци, използват се дрон и термокамера. Същевременно очаква се междуведомствена комисия да оцени състоянието на речното корито, щетите да бъдат оценени и ще бъдат набелязани мерки за ограничаване на риска от нови наводнения. А в София застрахователи удължават срока за заявяване на щети след бурята от понеделник. От Асоциацията на българските застрахователи съветват хората все пак да не отлагат и да уведомят своя застраховател и да заведат щетата възможно най-скоро. Това може да стане по телефон, онлайн или по друг начин, който съответната компания предлага. Не е необходимо да чакат докато съберат всички документи и след като подадат сигнала, застрахователят ще ги насочи какво е необходимо и дали трябва да изчакат оглед. И към другите водещи теми, разследващият главния прокурор е получил сигнал, който се проверява. От съобщението на Антон Урумов, както и от това на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, обаче не се разбира дали сигнала се отнася за бившия изпълняващ с функциите главен прокурор Борислав Сарафов или е срещу настоящия Ваня Стефанова. Работата по случая продължава. Комисията за енергийно и водно регулиране определи компенсации за юли, които покриват част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители. Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. С него се осигурява предсказуемост на техните разходи за електроенергия, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар. На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Два от тях са били на север при плажа Кабакум във Варна и на плаж Паша Дере, съобщих от областната дирекция на МВР. На място са екипи на Водоморските сили и гранична полиция. Специализираните екипи продължават работата по установяването на произхода и състоянието на откритите дронове.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата започва в 22 часа и може да го гледате пряко в ефира на BTV. А първият матч в София завърши без попадения 0-0. Срещата бе равностойна с няколко положения пред вратите, но двата тима оставиха развръзката за матча днес. А за да стигнат до тук, сините отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. АЕК от своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северо-запад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Здравейте!
3: Аз съм инженер Янев.
4: Спас.
5: Архитект Баровски.
3: Ние сме група
2: Болканджи.
3: Вие слушате новото ни парче
2: Камене.
3: Само по Zero.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклорен мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина, по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелес, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина, по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Отмениха частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан. Електрозахранването в селото е възстановено след близо 20-часово прекъсване. Отстранени са и проблемите с канализацията и водите в един от кварталите. А от днес започва работа по възстановяването на пътните настилки. При проливните дъждове, припомням, са засегнати и 4 подпорни стени и са наводнени 9 къщи от селото. А обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение там остава в сила. Областният щаб за защита при бедствия обсъди последиците от проливните дъждове в Пещера, при които стара река излезе от коритото си на две места, причинявайки материални щети, а един човек остава в неизвестност. В операцията по издирването му участват служители на полицията, пожарните и доброволци, използват се дрон и термокамера. Същевременно междуведомствена комисия оценява състоянието на речното корито. Щетите ще бъдат оценени и ще бъдат набелязани мерки за ограничаване на риска от нови наводнения. И към работата на депутатите, парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба типа минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност. Това посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се първият кораб да пристигне още тази есен. И още от Народното събрание депутатите приеха на първо четене два законопроекта, внесени от Министерския съвет, са промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Измененията предвиждат намаляване на административната тежест чрез разширяване използването на изградените регистри и отпадане на изискуемите документи, чието служебно събиране е възможно. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на граждани, в наредба на съответния общински съвет. И към друга тема, която следим, общо 26 инициативни предложения са постъпили за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет. Това обяви Янка Тянкова от Прогресивна България и обясни, че от така посочените предложения 20 са за съдийската квота, а останалите 6 за прокурорската. Тя допълни още, че след публикуване на този списък тече нов 14-дневен срок, в който започва вече същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис, националката ни за Billie Jean King Cup, Русица Денчева достигна до втория кръг на сингъл на турнира в Сърбия с награден фонд 40 000 долара. 19-годишната българка победи италянка с 6-3-6-3 за малко повече от час и 40 минути игра, а по-късно днес още три българки ще започнат от първи кръг поединично. Това са Денислава Гушкова, която ще се изправи срещу местна квалификантка, Лия Каратанчева срещу квалификантка от Русия и Лилия Енчева срещу представителка от Чили. Футбол. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев даде пресконференция преди ключовия реванш Софи Крит от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Червените изостават с 0-3 преди домакинството си утре на националния стадион Васил Левски. Всяко едно предизвикателство е добро и вярвам в момчетата. Вярвам, че имаме сили да направим добър матч и ако имаме късмета да отстраним този отбор, един резултат не трябва да променя нашата работа. Не сме първия или последния отбор, загубил с 0-3. Това е голям шанс да покажем характера си, категоричен е Янев.
0: Рок. Зирок.
1: Обучността е променлива, по-често значителна, купеста и купеста дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи, гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северозапад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Richson.
2: I want to get out of this car.
1: No, we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
4: Well, you said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте с бъдещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Доцент Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор. Като основание той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. 7 граждански организации предложиха бившия прокурор и министър на правосъдието Андрей Янкулов за член на прокурорската колегия и бившия съдия и заместник министър на правосъдието Таня Радуловска за член на съдийската колегия на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота. Това са едни от първите публично обявени кандидатури в процедурата за избор на нов състав на кадрови орган на съдебната власт. Предложенията са направени в рамките на нова процедура, която за първи път дава възможност граждански организации и други юридически и физически лица предварително да посочват кандидати преди официалните номинации от народните представители. Андрей Янкулов е предложен за член на прокурорската колегия, а Таня Радуловска за съдийската. Столицата нормативни промени за трайно решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци. Това ще предложи столичната община. Още една зона е вкарана в ред, зона 3, районите Подуяне, Слатина и Изгрев. Това обяви кметът на София Васил Терезиев и допълни, че се наваксват всички съпътстващи дейности по почистването и извозването от предходния период. Устойчивото решение за зона 3 стана факт, след като Върховният административен съд окончателно потвърди правото на общината за подписване на дългосрочния договор, поставяйки здравето на гражданите над икономическите интереси на жалбоподателите, посочи кметът и обясни, благодарение на твърдата позиция на общинското ръководство по време на договарянето, цената за тон битов отпадък за зоната бе намалена до 134 евро. Още една зона работи и работи за 81 милиона евро по-малко, заяви Терзиев. От света Америка се обедини в скръпта си за Доли Партън. Легендата на кантри музиката почина на 80 годишна възраст след кратко боледуване от рак. Фенове на покойната певица се събраха пред дома и в предградието на Нашвил, за да дадат почит. А президентът Доналд Тръмп нареди знамената в цялата страна да бъдат спуснати наполовина за една седмица, определяйки смъртта и като огромна загуба за милиони хора. Стотици знаменитости също се сбогуваха с Доли Партън в социалните мрежи. Сред певицата Майли Сайръс се сбогува в екс със своята кръстница. В света има толкова много зли хора, а трябваше да загубим чиста душа като Доли Партън, написа Сайръс и допълва, че това е съкрушителен ден за човечеството. В памет на легендата емблематичният Empire State Building в Нью-Йорк светна в розово.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Националът ни за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от серите Challenger 50 във Великобритания. 17-годишният варненец, шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на САЩ през изминалата година, отстъпи сега пред представител на домакините с 3-6-0-6 за малко над час игра. Волейболистките от националния ни отбор излизат за задължителна втора победа на Европейското първенство днес, като срещат пълния аутсайдер в група Б Австрия от 17 часа. До момента България записа победа над Украйна с 3-0 и загуби от Гърция с 1-3 и от Сърбия с 0-3. Националките се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на Евроволей.
0: Рок. Зирок.
1: Облачността е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи, гръмотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия за градушки и интензивни явления. Вятърът в повечето райони се ориентира от запад-северозапад, умерен и с него нахлува сравнително хладен въздух. Максималните температури в сряда са между 29 и 34 градуса, за София около 30 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Hey, this is Slash, and you're listening to our new single on Z-Rock Radio.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираема международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. Поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните, даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и особен начин, по който фразата се подрежда. Това става част от разпознаваемостта на групата. Същото важи и за Тил Линдеман, макар че при него въпросът е по-силен на немски. Произношението, твърдите съгласни и тежката артикулация не са просто езикова особеност, а център на вокалната власт. При балкански и източноевропейски вокали, които пеят на английски, често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок.
1: Здравейте с водещите новини. До този момент аз съм Криста Янинска. Доцент Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор. Като основание той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол. Доцент Кунчев публикува във Фейсбук заявлението си, изпратено до премиера Румен Радев. Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването, и пише Кунчев, и посочва, че редица планирани действия ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите на здравните инспекции. И към работата на депутатите до този момент в първото им редовно заседание. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип мини ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласувах единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, като и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Очаква се първият кораб да пристигне още тази есен. И още от Народното събрание депутатите приеха на първо четене два законопроекта, внесени от Министерския съвет, за промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Измененията предвиждат намаляване на административната тежест чрез разрешаване използването на изградените регистри и отпадане на изискуемите документи, чието служебно събиране е възможно. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на граждани, в наредба на съответния общински съвет. И към друга водеща тема днес, общо 26 инициативни предложения са постъпили за кандидати за съдийската и прокурорската квота във Висшия съдебен съвет. Това обяви Янка Тянкова от Прогресивна България и обясни, че от така посочените предложения 20 са за съдийската квота, а останалите 6 са за прокурорската квота. Тя допълни още, че след публикуване на този списък вече тече нов 14-дневен срок, в който започва същинската фаза по номиниране на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Междувременно стана ясно, че 7 граждански организации предлагат бившия прокурор и министър на правосъдието Андрей Янкулов за член на прокурорската колегия и бившия съдия и заместник министър на правосъдието Таня Радуловска за член на съдийската колегия на новия Висш съдебен съвет от парламентарната квота.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров трябва тази вечер да изиграе мача си от втория кръг на квалификациите за откритото първенство на Съединените щати. Българинът, който е 25-ти в схемата на пресявките, ще се изправи срещу Тимофей Скатов от Казахстан, който е номер 205-ти в световната ранглиста. Припомням, Димитров е 137-ми тази седмица. Техният мач е втори, който се очаква около 19 часа и 30 минути. Програмата започва в 18 часа с женският двубой между Цвен от Китай и Клара Бюрел от Франция. До момента Димитров и Скатов са играли само веднъж в първи кръг на Ролан Гарос през 2023 година, когато българинът спечели категорично. Футбол. Тази вечер Левски се изправя срещу гръцкия шампион АЕК в решителен двубой за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Реваншът от плейофите на надпреварата започва в 22 часа и може да го гледате пряко в ефира на BTV. А първият матч в София завърши без попадения 0-0. Срещата бе равностойна с няколко положения пред вратите, но двата тима оставиха развръзката за матча днес. А за да стигнат до тук, сините отстраниха последователно три шампиона на държави от Европа в рамките на малко повече от месец. От своя страна стартира участието си в турнира едва в тази фаза.
0: Рок. Зирок.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Сряда след обеда имаме един час за хубава музика и малко от нещата, които се случват в рок света. Здравейте, аз съм Сторми. Това е Саундчек. Започваме.

че групата остава в пауза и към момента няма конкретни планове кога ще се завърне към активна работа. Сега обаче Томас Холопайнен разкрива, че вече е написал 6 песни за следващия албум на Nightwish и явно вдъхновение не му липсва. Томас казва пред изданието Metal Hammer, че се чувства по-вдъхновен от всякога и всеки път, когато седне пред клавирите, има усещането, че да, това е страхотно, само почакайте да го чуят всички, цитирам какво е казал. Има и още една интересна подробност. Nightwish вече са резервирали нещо за 2027 година. Томас не уточнява какво точно е това, но казва, че иска да направят още един албум преди групата отново да излезе на сцена. Така че завършване към концертите до година според него е твърде рано. 2028 година обаче вече е възможна. Любопитно е дали Флора знае за всичко това и дали пък няма да има и някоя друга новина, свързана с Nightwish съвсем скоро. Последният албум, Yesterwind, излезе през 2024 година.

Гласът на Йорн Ланде в песента World Alone, първият сингъл от новият самостоятелен албум на Тони Айоми. Тони Айоми ни пусна и зад кулисите на видеоклипа към това парче. Както казах, първи сингъл от албума From the Dark, който очакваме на 23 октомври. Сега вече, ако ви е любопитно, клипът е в ретро-футуристичен дистопичен свят и можете да видите как е създаден в официалния YouTube канал на Тони Айоми. Излезе това видео, как е създаден целият видеоклип. From the Dark е първият самостоятелен албум на Айоми от повече от 20 години. В целият запис вокалите са на Йорн Ланде, който е и съавтор на песните. Към тях се присъединяват Беки Болдуин на бас и Карел Бразил на барабаните. Брус Дикинсън също снима видеоклип, като си говорим за видеоклипове. И видеоклипа към следващия му сингъл от следващия му самостоятелен албум, който очакваме от началото на 2027 година, ще бъде с един много интересен актьор. Бил Моузли, добре познат от на феновете на хорър жанра. От филма Тексаското клане 2, както и други интересни заглавия от този жанр. Снимките са били в пустиня край Лас Вегас и явно условията не са били особено приятни, защото Моузли съвсем наскоро разказва, че температурата е стигнала около 46 градуса, при това без особено много сянка. Режисьор на видеото е Лео Либерти, с когото Дикинсън вече работи по видеята към Change of Heart and Tears of the Dragon. Така че и при Айоми, и при Дикинсън новите солови проекти вече са в ход. При единия чакаме албума през октомври, а при другия в началото на следващата година. Продължаваме с Ghost и Square Hammer.

И след 3 Days Grace и това парче, което слушахме по-рано тази година в София, една концертна новина от днес. Soul Stafir се завръщат в България. Исландците ще свирят на 12 ноември в Mixtape 5 като част от турнето си Eastbound and Down, което ще премине през няколко държави на Балканите. Това ще бъде и първият им самостоятелен концерт у нас от 2015 година насам. Междувременно ги гледахме в България като специални гости на Апокалиптика и Аморфи, но този път вечерта си е изцяло тяхна. Soul Stafir имат вече повече от 30 години история и 8 студийни албума. За предстоящото турне обещават музика от различни периоди на групата. Напомням, 12 ноември, Mixtape 5, билетите вече са в продажба.

Припомни ми още един нов албум, за който вече говорихме в началото на тази седмица. Queens of the Stone Age и Perfect. Вече има и една песен от него. Новият сингъл се казва Insignificant Other, а Josh Homme го описва като песен за дистанцията и за момента, в който някой може да бъде целият ти свят, а след това просто да изчезне. Homme разказа малко повече и за самият албум Perfect. По думите му, всяка песен сякаш идва от различен свят и това е напълно умишлено. В целият запис се преплитат теми като любов, желание, глупостите, които правим покрай тях и мъдростта, която понякога може и да дойде след това. И една корекция към информацията от миналата седмица. Вече обявената дата за албума е 30 октомври, а сега новата Insignificant Other на Queens of the Stone Age.

Няма как да не си припяваме с Стенли в новата песен на проекта Frontman. Песента Непобедим, една парча, която излезе в началото на май. А в Frontman, освен Стенли, чуваме Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван Велков.

Последните минути на днешния саундчек посвещаваме на Доли Партън. Вчера научихме, че тя е починала на 80 годишна възраст в Нашвил. Новината беше съобщена от семейството и за нея остават повече от 6 десетилетия музика и песни, които отдавна са излезли извън границите на кънтрито. Джолин, 9 to 5, I Will Always Love You, песни, които вероятно няма нужда дори да ви представяме. А през последните години Доли намери едно много естествено място в рок света, когато през 2022 година беше въведена в залата на славата на рок-н-рола. Първата й реакция всъщност беше, че не е сигурна дали изобщо принадлежи там. След това обаче реши, че щом ще бъде част от тази компания, трябва да направи и рок-албум. Така през 2023 година се появи албумът Rockstar, огромен проект, за който тя събра музиканти като Роб Халфорд, Джоан Джет, Стивън Тайлър, Стив Пери, наред с още много имена. С Роб Халфорд записа и Bygones, двамата заедно изпяха Джолин на сцената при въвеждането и в залата на славата на рок-н-рола. Доли Партън оставя след себе си страшно много музика, но и нещо далеч извън нея. Нейната инициатива Imagination Library от години изпраща безплатни книги на деца по света. Кауза, която семейството и сега помоли хората да подкрепят вместо да изпращат цветя. И мисля, че най-подходящото в този момент е просто да оставим последните минути на днешния саундчек на музиката на Доли Партън.

0: Зирок.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: plan.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Зірок. Зірок.

0: Зирок.
1: И утре въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облаченост, като краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде доумерен от север-северозапад, а преобладаващите максимални температури в четвъртък ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: Yeah! От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.

0: Z-Rock. Z-Rock.
1: I just booked a room.
2: What?
1: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: The longer that we wait,
0: от тази височина,
5: the weaker we get.
6: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
6: Flipin.
0: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Добре дошли в Кутията на Зирок. Аз съм Сторми. Днес ще ви срещна с човек, когато познаваме повече от света на киното, като продуцент и режисьор. Ники Орумов е мой гост в студиото. Той стои за традиция игрални и документални проекти, а сега застава и зад микрофона като изпълнител. Посрещаме го тук по поводът на новият му Макси сингъл, който обединява три авторски песни с три много хубави видеоклипа, свързани от обща идея. Сега ще ни разкаже повече за всичко това. Ники, здравей и добре дошъл.
2: Здрасти, благодаря за поканата.
1: Повечето хора те познават като продуцент и режисьор. Как се стигна до момента, в който реши да излезеш пред микрофон?
2: Тя музиката е преди всичко, преди филмите и преди режисурата, но твърде дълго време нямах възможност да се занимавам, тъй като така се завъртяха нещата, че правейки кино си абсолютно обсебен и цялото ти време и внимание потъва там. Та добре, че почти 30 години по-късно успях да намеря време отново да се занимавам с музика.
1: Казваш, че музиката е преди киното. Как започна твоят път в музиката и историята ти още? Как се запали?
2: Запалих се от един съсед в Бургас, който свиреше на китара. Бяхме на гости и аз само като видях този човек как свири, казах, леле, той е бог на китарата. Той можеше няколко пиански акорда. Свиреше песнички, а за щастие се съгласи да ме учи. Хареса ми много. Показа ми няколко неща. В един момент каза, аз съм до тук, не мога повече да ти показвам, защото не знаеше три акорда, дори не знаеше, не можеш да прави акорди с баре. И в последствие аз почнах да ходя на уроци, но ходенето на уроци няма нищо общо с страстта към музиката, защото почвайки да учиш ноти, солфееш, упражнения, които са скучни, в един момент, честно казвам, загубих интерес към китарата и даже бях оставил. Но имаше един случай в нашето училище в Бургас. Едни учета направиха метал банда. Mm-hmm. И свириха всеки настрой от стаята на дружината. И това се чуваше всеки ден и ние такива бяхме вау. И тогава пак се зароди желанието ми и направих първата си група в Бургас. Няма да забравя, в хола на нашите тук даже беше много странно, защото едни легени, едни кофи, нямаме стойка за микрофона, микрофона закачен на секцията, притиснат с такълцето, което закрива витрината, през един грамофон, още беше толкова сбирща и всичко. И първата песен, която свирихме, сега ще паднеш.
1: Коя тя?
2: Е на Русица Кирилова, Босък подслон.
1: Но в по-рока диски вариант, може би.
2: Това беше единството, което успяхме да извадим. Ама теория, абсолютно не знаехме какво правим. И така, готин беше избора на членовете на бандата, тъй като на времето аз съм все пак от поколението, където имаше пионерчета и чавдарчета. На пионерските сборове, ако някой нещо каже или шуми, и някой чупва с барабанчето, за да посочи кой е виновник. И Миро от нашия клас беше този, който чукваше с барабанчето. И аз му казах, Миро, ти ще си барабанист. Имах един приятел Веско, който той беше ходил по повече на уроци по китара, беше доста по-добър от мен. Можеше да свири класическа китара. И така тръгнахме като трио барабани, mm-hmm. две китари без бас. Аз опитвах нещо да пея и тя беше просто забавна. Началото на кариерата.
1: Да, но пък там се е запалила точно тази искра. А сега се връщаш отново към това. Имаш ли усещането, че не сменяш киноизкуството, а по-скоро използваш нов начин да разказваш истории с новите песни?
2: Определено. Значи, оказа се, че на мен много ми се разказват истории под всякаква форма. И когато мога да намеря начин да разкажа нещо, дори съвсем елементарно едно да го оплета в начина, по който аз мога да го правя, ми става интересно наистина. Защото аз по принцип не обичам да снимам музикални клипове. Това ми е, мога да кажа, нещото, което най-не ме вдъхновява. Mm-hmm. Точно от гледна точка на това, че тенденцията в музикалните клипове е те да бъдат много ефектни, с ефектни кадри и в общи линии да няма никакъв сторителинг, да е само някаква... да се показва нещо много ефектно. И мен това лично не ме мече въобще. И за това моите клипове са по-скоро малки приказки. Mm-hmm. Разказ на неща, които аз смятам, че мога да покажа. Mm-hmm. И винаги така ми се случват нещата.
1: Как се роди идеята за макси сингъл с три песни, вместо да представяш отделни сингли, една след друга, както по-актуално се прави в момента.
2: Ами така трябваше да бъде, но първо идеята дойде след като направихме песента с Пив по музика на Димо Стоянов преди 2 години. И аз тогава бях доста плах, честно казано. Не бях сигурен, че трябва да го правя, но исках да го направя заради Димо, защото песента е страхотна и смятах, че просто така иначе тя е написана. Хубава е, трябва да я издадем, защото трябва под някаква форма да продължим творчеството му и сметнах, че това е нещо, което аз мога да направя. И в последствие си казах, добре, нека да опитам да направя още нещо. Също с този проект Maxi Single е създаден благодарение на финансиране от Национален фонд Култура. И аз го бях спечелил още 24-та година, но 25-та и 26-та ми бяха толкова интензивни. Аз не се спрях от пътувания, снимки, монтаж, толкова много неща и в един момент ние удължихме срока с 1,5 година, колкото е позволеното, но и той изтече. И всъщност аз в последния един месец успях да го финализирам. Аз бях на ръба да се откажа, защото една от песните Демон беше почти готова. Ние бяхме почнали доста отдавна с Тони Рикев. Остани беше също... Не Остани, тя това беше работното изглавие. Не Без теб. Също беше почти готова, но пък тя претърпя много метаморфози. Тя от съвсем баладична стана това R&B, което имаме в момента. А последната песен, която правихме с Ванката Лопив, тя беше само на демо. И всичко беше много-много на ръба. И аз си казах, трябва ли сега в момента да си причинявам целият този стрес? Обаче в един момент така дойде, на която си казах, хайде, давай. Няма, ти никога не се отказваш, не може, това не си ти и така. И затова излязаха трите наведнъж.
1: Да.
2: Не беше това плана, напротив, те беше през месец, през два, през три, но така се получи на края.
1: Някога нещата трябва да се случат, както и написано да се случат.
2: Да, колкото повече, толкова повече.
1: Текстовете в проекта са твои. Оформят една обща концепция. Каква е историята, която разказват заедно?
2: Сега, първоначално, концепцията беше да продължа тази нуар стилистика, която в песента Обезумели. И като музика, и като съдържание на клиповете, дори и като текстове, защото там е една така постапокалиптична тенденция, която на мен си ми е по принцип в кръвта. Аз съм си такъв постапокалиптичен. Всичко е на ръба, нещата ще приключват. Обаче в последните няколко месеца някак си съм по-оптимистичен. Не знам защо, може да е за добре. И в един момент Демон си е такава постапокалиптична, друг малко на ръба и Не Без теб си стана съвсем различна като концепция и стил, така че малко еволвираха нещата. Има го този черния момент, но вече има и светлина в тунела.
1: Как препоръчваш да се слушат заедно една след друга, разказвайки последователна история или всяка живее собствен живот?
2: Според мен не трябва да се слушат една след друга, защото те са много различни и някой ще си каже какъв е този буламач. А пък, пак казвам, те просто се родиха по различна форма. Освен това, аз някак си реших, че

0: че сега може би ще върва в две посоки. И рокаджийската, и другата.
1: Да чуем едната посока. Слушаме Демон, песен, която разглежда битките, които човек води сам със себе си. И продължаваме след малко.

0: Мафията на Z-Rock.
1: Чухме демон на Ники Урумов. Освен с музиката, този проект прави впечатление и с визуалната си страна, защото за всяка песен стои отделна история, разказана чрез много хубави видеоклипове. А когато си режисьор по професия, видеоклипът идва ли още преди песента?
2: Понякога да. Истината е, че специално за този клип трябваше да бъде друга концепцията, но тъй като с времето финансирането, което имахме за проекта, то реално изтъня заради повишаването на цените. И в един момент стана ясно, че аз не мога да реализирам това, което искам. И тук се появи възможността да опитаме нещо да направим чрез генериране с AI. И аз винаги съм мечтал много да си направя клип в Лабиринт. Но тъй като в България Лабиринт няма. Търсил съм и в Румъния, в други държави, но така или иначе чисто финансово нямаше как да стане. И когато решихме да пробваме с AI, с Людмил Лазаров, с който правихме клип, аз му казах: Люси, винаги съм искал да направим с AI. Айде опитаме сега, нали, в този, доста готино пасва. Аз съм в задънена улица в Лабиринта, не мога да намеря изход. И паралелната история на птиците, на черната сова,

0: бялата лястовица, които също водят една паралелна битка, както ние водим себе си и Ниян и всичко останало. И така, лека по лека успяхме да, да направим историята. Малко е сложна работата с AI. Ако хората си мислят, че просто му казваш, направи ми един клип и той го прави.
1: То не става така,
0: не,
1: нали? Така,
0: не, напротив, доста е трудно. Ние направихме така, заснехме всичко изпяванията, всичко е заснето на живо. След това се прави едно сканиране на, на лицето и на тялото на, на изпълнителя, в случая на мен, от различни посоки, и след това се задава на AI, му се прави един character map, в който той горе-долу вече знае кой е човека, с който трябва да имплементира и да, да разказва истории. И след това почва да се правят генерации. Той прави ни кратки видеа по 15 секунди максимум. Много пъти бърка, много пъти прави глупости, и от хилядите генерации ние малко по малко успяваме да, да съберем и да монтираме клипа. Така че цялата креативна част за сега все още е в наше ръце. Не е в ръцете.
1: Много се говори всъщност за изкуствения интелект, нали, как променя работата. Ти какво смяташ? Казваш, че като инструмент върши работа, макар и с много обем грешки.
0: Да. Истината е, че много помага в момента. Тоест, аз го ползвам като CGI инструмент за, за генериране на въпросните анимации. Но чисто стратегически, според мен, ние в момента го учим. И той в един момент ще ни изяде главите. И аз не съм много щастлив от тази вещ.
1: Предстои да видим как ще се развият тези неща. Можем само прогнози да си правим. Видеоклипът на песента Друг пък ни отвежда в Антарктика. Място, което трудно... Всъщност не е трудно. Свързваме много с България и българските антарктически мисии. Как се роди тази концепция?
0: За този клип ми беше малко по-трудно да измисля концепция, и пак в един разговор с Люси, с който правихме клиповете, той нещо спомена, аз му казах: о, Люска, отиваме на Северния полюс. Тук това кореспондира страхотно с настроението в песента, защото има една част, къде, в която казваме ли как съм устарял, как съм изнемощял, а пък това по-готина асоциация между един, една безкрайна шир с бял сняг и самотата, и, и въобще усещането за това, че човек каквото и да прави, в крайна сметка той е сам и трябва да вярва в себе си и трябва да намери решението в себе си, за да може да продължи напред.
1: Така е, да.
0: И тази цялата концепция с кучето, с приятеля, който в крайна сметка, въпреки че хората напускат човека, кучето остава до него, пак имаше така една асоциативна идея, която да, да има подсъзнателно да работи в посока на клипа и на песента.
1: Ще чуем и песента Друг след малко, но говорим си за музика и въобще за цялото кинематографично, този начин на мислене и въобще е как всичко се върти около това. Но ми се иска да поговорим и за филмите. Много хора свързват името ти последните години с филма Петя на моята Петя. Как гледаш на този проект днес?
0: Петя ми е толкова на сърце, че не знам дали ще се намери друг филм, който да го измести. Защото той по много причини ми е много, много скъп. Първо, това е първия ми самостоятелен проект. Второ, е свързан с Петя Добарова, която е поетеса и въобще човек, който също, с който също съм свързан от малък. Аз съм от Бургас. Даже аз имам песен по нейния текст, но...
2: но тази песен ни... Тя е от ранните ми години.
1: Айде, извън ефир ще си говорим за нея.
0: Това е от ранния период. И... много емоционално всичко, което се случи покрай Петя. Почти 8 години ни от нея. Минахме през много трудности. Както казва Албена Павлова, разпаднахме се. След това аз успях да събера пак всичко. Наистина имаше много такива флуктуации, които, които крайна сметка доведоха до нещо много хубаво.
1: Наистина, смятам, нещо много хубаво.
0: Аз лично много се гордея с този проект. Да, има хора, които не го харесват, но за мен той е един истински филм, който носи в себе си и модерното, защото той, той е красив български филм, не е от тези тъжните тегавите, които те карат да, да намразиш държавата си, напротив. Той показва неща, които трябва да бъдат показани, и в същото време дълбая там, където... Тоест, така е направен, че ако го гледаш два или три пъти, ще намериш много различни, нови неща, да, различни, което смятам, че в крайна сметка е нещото, което киното трябва да знае. Да задава въпроси, да поставя остри теми и понякога да посочва и посока.
1: Да. Сред последните ти проекти и документалният филм Къща България, какво те привлича повече като творец? Документалното или игралното кино?
0: Истината е, че снимането на документално кино е изключително интересно. Защото много е яко ти да си намислил нещо, да ровичкаш и да търсиш, да провокираш човека, обаче той да не се поддава. Защото, както казват много хора, с които съм работил, голям си провокатор. Да, такъв съм, защото ми се налага, защото аз искам да извадя нещо, което ми трябва за филма, за да мога да си разкажа историята. И много пъти това е много трудно. И това също е много предизвикателно. От друга страна, много често, даже няма да забравя, в един от първите ми филми, когато водих интервюто с Сийка Стоя от най-на българска щандистка, която е европейска шампионка, тя ми каза нещо, което аз не очаквах. И някой път излизат неща, които са много силни, а ти не си... Защото в предварителния разговор не се споменават, но явно водейки интервюто и разговора, в един момент се стига до момент, в който отключваш вратата и ти бива позволено да влезеш. И това също е страхотно. А нещото, което ме измъчва при документалното кино, въпреки че то е интересно също, че е много тежък процесът по постпродукцията и обработката на монтажа. Тоест там висим с месеци в монтажа, трябва да прегледаш тонове материал, да сглобиш всичко. Също е интересно, обаче е много трудно.
1: Да.
0: На фона на всичко, което правя, това много ме изтощава. И като знам, че в момента трябва да вляза пак в дълъг постпродукционен период на новия документален филм и направо се...
1: Филмът «Жени извън употреба» сега всъщност има фестивални премиери. Какво можеш да ни разкриеш за него в момента и кога да го очакваме всъщност за по-широка публика и киносалони?
0: «Жени извън употреба» е вторият ни проект с Александър Косев и Нели Димитрова след Петя на Морта Петя. Продължихме нашето сътрудничество. Mm-hmm. И всъщност филмът е много различен. Доста е различен от Петя, но пък в същото време пак има онази чувствителност и онази топлина, която имаме и в Петя. Но това е един изключително женски филм. Въпреки че гледам, че и мъжете се загледат, което е добре, но жените го приемат много, много вътрешно, защото ние имаме 4 различни истории на 4 жени и доколкото разбирам, поне от отзивите на хората, няма жена, която да не намери себе си в една от 4-те. Независимо на каква възраст е човека, който е гледал филма. За сега този филм върви доста добре като фестивален живот. С първата си поява на екран спечелихме наградата за най-добър филм на София Филм Фест.
1: Поздравление!
0: След това бяхме номинирани на Съюза на българските филмведици. Имахме 6 номинации, но награда не спечелихме. Това няма никакво значение. След което спечелихме наградата на публиката на Златна липа в Стара Загора. И преди 2 дни ни беше премиерата на Бургас и за първи път аз на събитие, мое събитие, на което нямаше места, хората стояха по земята и прави и залата беше толкова претъпкана, което беше изключително яко.
1: Наистина много хубаво.
0: Това да видиш хора по земята, които искат да ти гледат филма и те стояха до края, не си бяха
1: да.
0: И прави хора по стените, това беше уникално изживяване.
1: Говорим за киното, но в твой проект музиката и образите постоянно се преплитат. Да чуем сега още една песен. Отвежда ни студения изолиран свят на друг. Продължавам след малко.

0: хартията на Z-Rock.
1: Чухме друг на Ники Орумов, песен за самотата, отчуждението и търсенето на собствената идентичност. Заглавието може да се прочете по различни начини, като усещането, че някой се е променил или че самият ти вече си друг. Кое от тези значения е по-близо до теб?
2: Аз виждам нещо много интересно в живота, което трябва да натрупаш опит и да доживееш този живот, за да разбереш, но всеки следващ ден е по-яко от предишния. И въпреки, че понякога не изглежда така и много често също не изглежда така, както казваш един мой приятел, трябва да се оставим да бъдем изненадани. И понякога толкова си изненадан, че всъщност виждаш, че ти си един човек, който не си виждал, т.е. не можеш да осъзнаеш какъв си и си мислиш, че си друг, пък всъщност ти си друг. Затова трябва да си даваме възможност да бъдем себе си, да намираме себе си, да изживяваме нещата, независимо от това те дали в момента са негативни или са тъжни, или смятаме, че няма изход, защото той изходът винаги е там. Той е в нас и просто трябва да намерим начин коя врата да отворим, защото те са много, но винаги има правилен изход.
1: Да, самота и отчуждение, тези състояния според теб по-характерни ли са за сегашното време, което живеем?
2: Хората са се отчуждили доста, да. Въпреки че аз съм малко такъв тип вълк-единак. Аз, за съжаление, така ми се случва. Не че искам, но аз в повечето си неща работя сам. Така се случват нещата, но истината е, че да, хората се отчуждиха. И е хубаво да се търси път обратно, защото това не е яко. Да, казвам го като човек, който е вълк-единак. Но хубаво е човек да колаборира, защото не много често, винаги получаваш от другия нещо, което или го нямаш, или просто не го виждаш себе си, или то просто не се е отключило в момента.
1: След като вече тези три песни от Макси сингъла, който има ли си всъщност заглавие обединено?
2: Много мислих, не можах да намеря и затова си го оставих Макси сингъл, защото не искам да е тема отчуждение, самота, тъга.
1: Да.
2: Даже честно казвам, друг не трябваше да звучи толкова тъжно.
1: Mm-hmm.
2: Тя всъщност е оптимистична песен сама по себе си, защото казва, не съжалявам, прощавам, не... Продължавам напред. Това казва тази песен, ако се слушаш много дълбоко в текста.
1: Всъщност, как прие публиката тези песни? След като вече заживяха собствен живот в пространството?
2: Много е яко, защото примерно приятели, които ми казват, друг е върха. Трети казва, демон е моята песен. Другите са тъпи. Има хора, които казват, вау, не без теб, не сме те чували в такава светлина. Да. Всеки е намерил за нещо по себе си. Ако трябва да бъда честен, коя ми е на мен любимата, може би най-ми отива друг. Не знам защо. Някак си има една меланхолика вътре, която много ме кефи. И така ми импонира.
1: Замисляш ли продължение на този проект? Ще се разшири ли?
2: Много ми се иска. Не знам дали бих намерил финансиране, защото колкото и да е, няма как да стане без пари.
1: Да.
2: AI не AI, AI също струва.
1: Да, така.
2: така че няма как да е без пари. Иска ми се да го направя пак. Въпросът е дали все пак ще намеря, дали моята музика ще намери публика. Защото ако не намери публика, само да произвеждам и да пускам пространството неща, които не достигат до хората, не го виждам за много смислено упражнение.
1: И като спомена публика, смяташ ли да дадеш на този материал и сценичен живот?
2: Аз имам само 5 песни. С 5 песни трудно бих направил концерт, въпреки че могат да се правят участие, да кажем, с кавари и тези 5 песни. Но нека видим първо какъв ще има живота, защото те сега тръгват. Надявам се да имат по-широк отзвук. И ако хората решат, че искат да слушат Ники Орумов, освен да го гледат, може и да направя нещо.
1: В края на нашия разговор ще те върна малко назад във времето. Ние вече загатнахме и поговорихме малко за това, но искам да поговорим и за песента Обезумели, създадена по музика на Димо Стоянов и заедно с Пив. Разкажи ни как се случи тази музикална среща?
2: Това беше сега, може би, 2002, 2003. Много трудно ми е. Мисля, че файла на компютъра ми беше от 2002, ако не бъркам. Аз 99-та година приключих с музика. Тогава бях вокалист на група Епизод. Но се случи нещо неприятно в семейството ми. Баща ми получи инсулт. Аз трябваше да прекратя, да се погрижа за семейството и така. И тогава напуснах Епизод и ритуално си отрязах косата на връх нова година на Милениума, с което си казах, окей, музиката остава в миналото. Аз имам дълга кадрова коса, много красива, за която все още страдам. И то обаче си от в труба не стои. Не ми беше готино да не правя нищо. И не си спомням с Димо как се бяхме запознали, но в един момент му казах, Димо, дай да направя едно път, че можеш да ми напишеш нещо. Казах му, дадах му посока в какъв стил. Той го направи. Текста го написа Радост Костова, актрисата. И така, аз го записах. Но тогава не си спомням какво стана, но то не излезе. И си стоява в шкафа 21 години. И когато се случи трагедията с Димо, аз реших, че това е нещото, което трябва да направя за него, от себе си, и го направих. И тогава, всъщност, когато го правихме това парче, група Пиф не беше намесена. Mm-hmm. Той го направи с още едно момче. И сега вече аз се предложих песента на групата, преаранжирахме, записахме на живо и затова направихме клипа заедно, защото реално те са част вече от цялото нещо.
1: Хубаво е да си спомняме за музикантите, които вече ги няма, и музиката продължава да живее, всъщност и те живеят чрез нея. Ники, много ти благодаря за този разговор.
2: Също благодаря.
1: Говорихме си за кино, за музика, за историите зад камерата, зад микрофона. Финалът ще бъде с песента, от която всъщност се възражда музикалната глава в тази история, съвместният проект на Ники Урумов с Пиф и незабравимият Димо Стоянов. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът исторически е свързан с английския език. И това не е случайно. Британската и американската сцена дават голяма част от ранния международен речник на жанра. Затова английският започва да звучи почти естествено в рок-контекст, дори когато групите не са от англоязичен свят. Той не е само средство за по-широк пазар, а е част от историческата форма на рока. Но това не означава, че рокът трябва да бъде на английски. Другите езици не са отклонени от нормата. Те променят самата музика. Всеки език носи различен ритъм, различна дължина на думите и различна мелодика на фразата. Когато рок песента може да мине през друг език, тя не сменя само текста. Сменя начина, по който вокалът влиза в рифа, как се изгражда припевът и как слушателят възприема характера на гласа. Рамштайн са ясен пример за това. Немският език при тях не е просто знак за национална идентичност. Той е звуков материал. Ако същите песни бяха изпяни на английски език, те може би щяха да бъдат по-достъпни за част от международната публика, но щяха да загубят част от физическата си форма. Езикът тук не стои върху музиката, а участва в машината. При българския рок въпросът е друг. Българският език носи собствена фраза, своя драматичност и често по-различна връзка между мелодия и текст. Той може да направи песента по-близка за местната публика, защото думите не са превод на рок-жест, а част от живия език на слушателя. Но същевременно ограничава международния достъп. Човек извън езика може да чуе тембъра, енергията и мелодията, но не винаги влиза в смисъла. Така езикът едновременно отваря идентичност и поставя граница. Балканският рок показва това още по-ясно. Там езикът често носи фолклорна памет, дори без пряк цитат. Начинът, по който се произнася фразата, как се извива гласът, как сричките падат върху ритъма, може да промени цялото усещане за песен. При скандинавските групи често виждаме обратната стратегия – пеене на английски, за да се отвори международна сцена. Това може да даде достъп, но понякога поставя въпроса какво от местната интонация остава и какво се изглажда. Тук няма правилен избор. Английският може да направи рок-музиката по-преносима, а местният език може да я направи по-дълбоко вкоренена. Понякога групата избира международна комуникация, а друг път избира плътност на собствената среда. Понякога успява да направи и двете, защото силният звук може да премине граници, дори когато думите не са напълно разбираеми. Затова езикът в рока не е само носител на текст. Той е част от самия звук. Участва в ритъма, в атаката, в дикцията, в образа на гласа и в начина, по който песента стои пред света. Езикът може да бъде врата, но може да бъде и стена. Може да направи музиката по-достъпна, но може и да я направи по-своя. Именно в това напрежение се вижда колко дълбоко географията влиза в рок-песента.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Сряда след обеда имаме един час за хубава музика и малко от нещата, които се случват в рок света. Здравейте, аз съм Сторми. Това е Саундчек. Започваме.

Bring Me Silence. Преди два дни ви разказах за новия албум на Флор Янсен, Хайтрес, който ще излезе на 15 януари. Това е съвсем новата песен от него. И докато Флор в момента е изцяло съсредоточена в соловата си музика и кариера, се оказва, че нещата при Nightwish също се раздвижват. Само преди дни Флор каза, че групата остава в пауза и към момента няма конкретни планове кога ще се завърне към активна работа. Сега обаче Томас Холопайнен разкрива, че вече е написал 6 песни за следващия албум на Nightwish и явно вдъхновение не му липсва. Томас казва пред изданието Metal Hammer, че се чувства по-вдъхновен от всякога и всеки път, когато седне пред клавирите, има усещането, че да, това е страхотно, само почакайте да го чуят всички. Цитирам какво е казал. Има и още една интересна подробност. Nightwish вече са резервирали нещо за 2027 година. Томас не уточнява какво точно е това, но казва, че иска да направят още един албум преди групата отново да излезе на сцена. Така че завръщане към концертите до година според него е твърде рано. 2028 година обаче вече е възможна. Любопитно е дали Флор знае за всичко това и дали пък няма да има и някоя друга новина, свързана с Nightwish съвсем скоро. Последният албум, Yesterwind, излезе през 2024 година.

Гласът на Йорн Ланде в песента World Alone, първият сингъл от новият самостоятелен албум на Тони Айоми. Тони Айоми ни пусна и зад кулисите на видеоклипа към това парче. Както казах, първи сингъл от албума From the Dark, който очакваме на 23 октомври. Сега вече, ако ви е любопитно, клипът е в ретро-футуристичен, дистопичен свят и можете да видите как е създаден в официалния YouTube канал на Тони Айоми. Излезе това видео, как е създаден целият видеоклип. From the Dark е първият самостоятелен албум на Айоми от повече от 20 години. В целия запис вокалите са на Йорн Ланде, който е и съавтор на песните. Към тях се присъединяват Беки Болдуин на бас и Карел Бразил на барабаните. Брус Дикинсън също снима видеоклип, като си говорим за видеоклипове. И видеоклипа към следващия му сингъл, от следващия му самостоятелен албум, който очакваме от началото на 2027 година, ще бъде с един много интересен актьор, Бил Моузли, добре познат от на феновете на хорър жанра, от филма Тексаското клане 2, както и други интересни заглавия от този жанр. Снимките са били в пустиня край Лас Вегас и явно условията не са били особено приятни, защото Моузли съвсем наскоро разказва, че температурата е стигнала около 46 градуса, при това без особено много сянка. Режисьор на видеото е Лео Либерти, с когото Дикинсън вече работи по видеята към Change of Heart and Tears of the Dragon. Така че и при Айоми, и при Дикинсън новите солови проекти вече са в ход. При единия чакаме албума през октомври, а при другия в началото на следващата година. Продължаваме с Ghost и Square Hammer.

Ей, след 3 Days Grace и това парче, което слушахме по-рано тази година в София, една концертна новина от днес. Soul Stafir се завръщат в България. Исландците ще свирят на 12 ноември в Mixtape 5 като част от турнето си Eastbound and Down, което ще премине през няколко държави на Балканите. Това ще бъде и първият им самостоятелен концерт у нас от 2015 година насам. Междувременно ги гледахме в България като специални гости на Апокалиптика и Аморфи, но този път вечерта си е изцяло тяхна. Soul Stafir имат вече повече от 30 години история и 8 студийни албума. За предстоящото турне обещават музика от различни периоди.

Припомни ми още един нов албум, за който вече говорихме в началото на тази седмица. Queens of the Stone Age и Perfect. Вече има и една песен от него. Новият сингъл се казва Insignificant Other, а Josh Homme го описва като песен за дистанцията и за момента, в който някой може да бъде целият ти свят, а след това просто да изчезне. Homme разказа малко повече и за самият албум Perfect. По думите му, всяка песен сякаш идва от различен свят и това е напълно умишлено. В целият запис се преплитат теми като любов, желание, глупостите, които правим покрай тях и мъдростта, която понякога може и да дойде след това. И една корекция към информацията от миналата седмица. Вече обявената дата за албума е 30 октомври, а сега новата Insignificant Other на Queens of the Stone Age.

Няма как да не си припяваме с Стенли в новата песен на проекта Frontman, песента Непобедим, една парча, която излезе в началото на май. А в Frontman, освен Стенли, чуваме Свилен Ноев, Ерсин Мустафов и Иван Велков.

Последните минути на днешния саундчек посвещаваме на Доли Партън. Вчера научихме, че тя е починала на 80 годишна възраст в Нашвил. Новината беше съобщена от семейството и за нея остават повече от 6 десетилетия музика и песни, които отдавна са излезли извън границите на кънтрито. Джолин, 9 to 5, I will always love you. Песни, които вероятно няма нужда дори да ви представяме. А през последните години Доли намери едно много естествено място в рок света, когато през 2022 година беше въведена в залата на славата на рок-н-рола. Първата й реакция всъщност беше, че не е сигурна дали изобщо принадлежи там. След това обаче реши, че щом ще бъде част от тази компания, трябва да направи и рок-албум. Така през 2023 година се появи албумът Rockstar, огромен проект, за който тя събра музиканти като Роб Халфорд, Джоан Джет, Стивън Тайлър, Стив Пери, наред с още много имена. С Роб Халфорд записа и Bygones, двамата заедно изпяха Джолин на сцената при въвеждането и в залата на славата на рок-н-рола. Доли Партън оставя след себе си страшно много музика, но и нещо далеч извън нея. Нейната инициатива Imagination Library от години изпраща безплатни книги на деца по света. Кауза, която семейството и сега помоли хората да подкрепят вместо да изпращат цветя. И мисля, че най-подходящото в този момент е просто да оставим последните минути на днешния саундчек на музиката на Доли Партън.

Du hast mich. Du hast.